bržu nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

0: tvoji najljubši hiti. In tu je še jedan.
1: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak je...

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi san je čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.